Ni ma ma ga ga ni ma ma ga ga ma ma ga ga ba ma ma ni ba ba za ni ma ma ga ze ni ba ma ga za ga ma ba ni za.

Ni ni ma ma ga ga ni ni ma ma ga ga ma ma ga ga ma ma ma ni ba ba za ni ba ma ga za ni ba ma ga za ma ba ni za.